0: enti wo pa nsa no adwuma wo bi na nsa wo bi soso a enti wo de wo yeyi eye wo nsa no adwuma ha nsa bi sa question se enti wo de me yeyi eye me nsa no adwuma de we eye me nsa no adwuma eni eh on bi sa ho kosa nyame de nipa ba asase so ori nipa bi dua asase so wa vana ma me dua ho sa keke ori bi dua ho no mbotai ni be dua ho botae botae ne se onyankopon kompaso di abro enti odi ni pobe dua asase ni timu nya den enti o mani pa adwuma e won ni sa no se be dua be dua he we na be dey ma wo se de be dey ma won no e be feed wo ahwe wo ni wo fie ni wo busianfo nyina and will be account you know enti ye ho adwuma enti wan de kasa ne mensa no mensa ano adwuma ti sa nyankopon di maye eye for the purpose of service service in say kura for osumu we osum say kura kura no say obesum no vansum edi abusiya bebi awu bia no osom ne adwuma de e ade a wodi patese ne bia no oso de adwuma oza no adwuma ne de ehin woni bi ana awu bi na awu bi so awu de ye de ehin na adwuma wo ye ya wo ye ade bone ya wo ye e ye ho sa no adwuma ye o momo de ande firi ho nti wo sa wo na de ye kro no wo na de bo bre bi nu kwa so de bo Osanu adwuma asisei awishia nipa biada wode nyankopon ne nante ye awurade ba asase su bia no wode adwuma ye de ehye ne nsa eji se woni bia awoso osire awurade se awurade mini bi aso ama obi soso a fa ye adwuma obi okura so nyame dia ma no pa nsoso woni bi so wode aba no o de aye adwuma o de aye adwuma nso so a o pe wonya yanka ade na wanfa we di amame ha na wanfa we di amame we di ade ma na eso misu nya we yanka mpe enso ade ne fi baako ane yakobii nu nyame woni abro sa se wodi ni pada sa ni ba sa si so woni be si wosa akwa enti adwara bia no dwumadi aye di no no ehese radi nyankopon befa eye dwumadie so na wode aye hira bereni ofurata mene entia mwa ene wahasi na nyame ebefa yeso aye hira shila enso e de yeko eyi wono no asa kofa na hotedi biose donash ehi kuma mino papa di amani ma awro wono antumi anya ohwe donash nda be ubibi all right. All right.
1: Ana pay papa ye jaye ne ye chiefo nyina ehye wonsa. Ye mpa bona se obeka obibia ho. Na ne nsa no adwuma oyie papa ebeye yie na ebesi ne yie. Ye da sada ani ayeyie asodin ko anumanyam. Ye da wase se wetie o Yesu dim. Amen.
0: Amen. Enti obitumi ye adwuma. Emesi ni e kabinten de a won sa no adwuma ni won sa no adwuma nya kra kra kra kra eh ti wuda ye sa de we ndi won se no ti asase su no obre obre di obenya di e ho ade ade ni sa no adwuma nya den enye ti obi e ni wo be fa no se besin ko ye adwuma we si e ba me cause akoy jumpodi adwuma pa